پر مشری محمد رفیق کی آواز پہ یہ گانا بس پیش کی گئے آپ سبھی اور سبھی سننے والوں کی سیوا میں. سننے والوں ریڈیو ایس بی ایس کا ویب سائٹ ریڈیو ایس بی ایس .nl, اسی ویب سائٹ کے ذریعے ہمارا پروگرام بھی آپ اپنا موبائل فون کے ذریعے, موبائل ٹیلی فون, ٹیبلٹ, آئی پیڈ, کمپیوٹر کے ذریعے بھی سن سکتے ہیں. سبھی انٹرنیٹ ریڈیو کے ذریعے, اور ان دنوں بہت سی سننے والوں ہیں جو ڈے بے پلس ریڈیو کے ذریعے بس سنتے ہیں. ہالینڈ دیش کے بیچ میں میڈن نیدرلینڈ اور پروفینس ساؤتھ ہالینڈ میں ہمارا پروگرام ڈے بے پلس ریڈیو کے ذریعے بس پیش کیا جا رہا ہے. اپنا موٹ گھر, اپنا گھروں میں آپ سن سکتے ہیں ہمارا پروگرام دے آبے پلس ریڈیو کے ذریعے. ہمارا ویب سائٹ پر طرح طرح کی خبریں بھی ہوتے ہیں. اپنا دخ اور اس کو آپ جا کر روزانہ اسی ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں. جب ہی آپ چاہیں اپنا دخ اور اس کو آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں. موسمی سماچار ہوتے ہیں, دوا کے بارے میں آپ کو سبھی انفارمیشن دیا جا رہا ہے. مسکراتا دکان کے پاس بارے میں بھی اور طرح طرح کی خبریں اسی ویب سائٹ پر بس ہوتا ہے. میل بھی آپ کر سکتے ہیں اور ریڈیو ایس بی ایس کا ایپ پر بھی آپ ایپ کر سکتے ہیں. چلے پروگرام میں یہ گانا کی اور محمد رفیع اور آشا جی کی آواز میں جو پیش کیا جا رہا ہے. اسٹوڈیو کا ٹیلی فون نمبر ہے اور ریڈیو ایس بی ایس کا ایپ نمبر 0302266611. صبح کی یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے, پرانی فلمی سنگیتوں کا پروگرام آپ سن رہے ہیں. ہر صبح یہ پروگرام آپ سبھی کے لیے بس پیش کیا جا رہا ہے. ہاں, پیار سے دل بھر دے محمد رفیع اینڈ آشا بھوسلے.